0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme bygge eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe Smedstuen og få ham til å fylle opp tanken.
2: Vi på Brønnøy Smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smedstuen SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion Plus.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
2: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
1: Men det sant.
2: Jo da, men det høres litt feil ut.
1: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
3: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.net.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
3: Hæ? Og det blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
2: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
3: Hallo, jeg vil tegne.
2: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
3: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
2: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
3: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
4: Kanalen det svinger av.
5: Soløradion
4: Soløradion Plus.

0: Bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot det hos Bunnpris.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
2: Ja, ja, ja. Klart det.
1: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
2: Det går fint.
3: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum
4: Bil. Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
3: Soleradion Plus.

0: landeri.
1: Varmekveld på Gaustad landandre Flisa torsdag 3. september mellom klokka 5 og 8. Hit kommer representanter fra Nordpeis, Jøtul og Norsk Kleber. Montør Tore fra Solerus kommer også. Vil du møte høsten og vinteren med ny peis eller ond? Ja, da må du ta turen til Gaustad landandre Flisa torsdag 3. september. Varehussjefen serverer pølser og brus.
2: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
3: Tok servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
4: Ok, men det like bra det da?
3: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
2: Ja. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på mekonomen.

0: Elverum bil, det Ole Gustav.
1: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
0: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert I. Hva du har da?
1: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
0: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
1: Med bikkja, mener du?
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum
3: Bil. Du har en ny beskjed.
4: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
5: Storebrand presenterer et helt neppå.
6: Nei.
7: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
6: Nei.
7: Ikke I kjelleren heller?
6: Nei.
7: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
6: Niks.
7: Hva med naboen da?
5: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: en måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
1: Stein inne, stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917. 40-376 Stein, bare stein
2: Soleradion Soleradion Plus

0: Skal du på rypejakt I år, eller Tore?
1: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
0: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
1: Ah, ja?
0: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
2: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt I lave priser. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestund.
1: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mesthund hjelper deg. Brødrenes Mesthund, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
2: Soleradion pluss.

0: Augustsalget i gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustsalg hos Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
4: Soleradion Plus.

0: Nå vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder I landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. Fra I dag kan publikum som ønsker det besøke Slottskapellet og gå sakte forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Slottet opplyser I en pressemelding at det ikke tillatt å filme eller ta bilder, og at større sekker ikke kan tas med. Kapellet åpner første gang klokken 14 I ettermiddag. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det negativt for norsk sikkerhet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger I forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Det brøt ut brann natt til I dag på et hotell I Øksfjord I Loppa kommune. Politiet I Finnmark opplyser at alle gjester og ansatte evakuert. Finnmark politidistrikt melder at 4 fraktet til sykehus med røykskader, og at 9 får behandling på legevakt. Brann ble slukket like etter klokken 1. Sverige og Frankrike har signert en forsvarsavtale der Sverige skal kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. Macron tok turen til Stockholm I går for å være til stede, melder SVT. Partene opplyser at fregattene skal leveres I 2030. En ny måling viser lavere oppslutning om president Donald Trump enn noen gang I hans politiske karriere. Reuters melder at 33% av amerikanere godkjenner jobben han gjør I Det Hvite Hus. Det tredje gang byrået måler slike svake tall på rad. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Den såkalte veibruksavgiften på drivstoff som ble kuttet til null 1. april I år og som sørget for billigere bensin og diesel tilbake igjen I dag 1. september. Det bekymrer mange, blant andre NAF, som tror det kan bli en dyr høst for mange bilister. Det forteller Ingunn Handegar, som pressesjef I NAF.
2: Ja, I Oslo-området så har vi sett priser I helgen på litt over 22 kroner og der omkring, og når du legger avgiftene på toppen av det, så begynner du å nærme deg nesten samme prisnivå som vi hadde I mars-april. Og hvis det blir en situasjon utover høsten, så skal du ikke se bort fra at vi også kommer til å se pumpepriser på opp mot 30 kroner, slik som det var før avgiftskuttet.
1: Hele landet inviteres til å løfte fram bønder som går foran med bærekraftige løsninger for lønnsom matproduksjon. Alle kan foreslå kandidater til landbrukets bærekraftpris 2026, som en gjev pris som deles ut av felleskjøpet og landkredit. Og nå vi på oppløpssida når det gjelder nominasjonene. Forslag til kandidater må vi ha innen 15. september, det sier Mathias Ytterdal, som kommunikasjonsrådgiver I landkredit.
3: Da går man inn på landbrukets bærekraftspris.no, og så det der et skjema som tar ganske kort tid å fylle ut, hvor man får noen del spørsmål om den man nominerer og et par spørsmål om seg selv.
1: En mann I 30 år mistenkt for å ha kjørt bil I narkotikapåvirket tilstand på Riksvei 2 I Heradsbygd I Elverum I natt. Politiet stanset mannen like før klokka 1. En test på stedet ga utslag på kokain. Mannen ble tatt med for blodprøvetaking, og politiet har opprettet sak. En kvinne I 20-året pågrepet etter at en mann I 80-året ble frastjert et gullkjede på Lillehammer I går kveld. Ifølge politiet skal kvinnen ha utgitt seg for å selge kjeder og gått aggressivt til verks. Hun ble senere pågrepet på toget mot Hamar, og politiet fant mannens gullkjede på henne. Soler får lettskya og skya vær I dag, for det meste oppholdsvær, men uttrykt for enkelte regnbyger I ettermiddag og kveld. Det meldt om skiftende bris fra yr.no, lokal tåke først og sist på dagen, og temperaturer opp mot 20 grader.
4: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Tog servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
2: Ok, men det like bra det da?
1: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
3: Ja. Mekonomen!
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Hei. Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
9: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
10: I kveld klokka 20 så spiller vi en radiobingo I Solør-radioen. Her det 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle 4 spill. I morgen onsdag så har Hørselsforbundet Solør hørselshjelper til stede på Våler omsorgssenter mellom klokka 11 og klokka 13. Det blir håndverkskafé med Åsnes husflidslag I morgen på Åsnes Folkebibliotek mellom klokka 11 og klokka 14. Formiddagstreff det I ILS Solør Philadelphia Hoff I morgen klokka 12. Hit kommer Vinny og Leif på besøk. I morgen onsdag så tar Solør Veteranklubb turen til Vestia Vel. Det felles avreise ifra Gausdal Landhandleri på Flisa klokka 17.30. Og I morgen klokka 18 så blir det aftensang I Grue kjerke. Her blir det orgelmusikk, ord fra Bibelen og nattverd I gammel kirkelig tradisjon.
11: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: Åsnes, Våler og Grue samarbeider på tredje år om en felles kreftkafé. Det blir kafé en gang I måneden fram til mai med rullering mellom de tre kommunene. Kaféen en møteplass for mennesker som står I et aktivt behandlingsløp, de som ferdigbehandlet, og mennesker som lever med senskader og pårørende. Kreftkoordinator I Åsnes, Britt Toril Flisvang, sier at dette et lavterskeltilbud som I år også skal ha ulike temaer.
1: Ja, oppmøtet har vært litt variert, men det regner vi med at det skal være også. Og vi har det trivelig, drikker kaffe, prater. Det nye I år at vi skal ha litt temaer, og det har vi ikke hatt før. Vi skal ha en som kommer og prater om friskliv, vi skal ha en som kommer og prater om fremtidsfullmakt, og så skal vi prate litt om fatig.
0: Militærveien mellom Løten og Elverum får et skikkelig løft. Det satt av 1 million kroner til opprustningen, og rundt 6000 tonn grus blir lagt ut. Arbeidet har pågått I to uker og skal være ferdig I løpet av denne uka. Rundt 70000 biler bruker veien hvert år. Styreleder Bjarne Kjøs sier til mittløten.no at passeringsavgiften ikke ble økt som følge av opprustningen. Det ble fullt telt og høy budtemperatur da Nysæter Marten på Hoff Finnskog ble avsluttet søndag. Etter en roligere lørdag trakk auksjonen mange folk, og alltid fra porselen og møbler til hundebud.

0: maur og en tom ølflaske gikk under hammeren. Arrangementet ga også kjærkomne inntekter til grendelaget. En mann I 30-året mistenkt for å ha kjørt bil I narkotikapåvirket tilstand på Riksvei 2 I Heradsbygd I Elverum I natt. Politiet stanset mannen like før klokka ett. En test på stedet ga utslag på kokain. Mannen ble tatt med for blodprøvetaking, og politiet oppretter sak på hendelsen.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med fire vinnersjanser.
2: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
3: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917-40-376. Stein, bare stein.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
0: Soler får lett skya og skya vær I dag. For det meste oppholdsvær, men uttrykt for enkelte regnbyger I ettermiddag og kveld. Det meldt om skiftende bris fra yr.no. Lokal tåke først og sist på dagen, og temperaturer opp mot 20 grader.
1: Soleradion pluss.

0: Felles kraftkafé færre Åstes, Vårdre og Grue drar nå I gang færre tredje gang Britt-Toril Flisvang, kraftkoordinator I Åsnes. Dette samarbeidet mellom oss tre Solør-kommuner viste seg å være en suksess.
1: Ja, det var det. Kjempekoselig både for de som kommer på kraftkafé og ikke minst de som jobber med det.
0: Det da en kaffe her måned fram til mai med oppstart nå 3. september. Det ruller jo I mellom alle tre kommuner her. Her så har oppmøtet vært og her så har tilbakemeldingen vært da, på de foregående årene.
1: Ja, oppmøtet har vært litt variert, men det regner vi med at det skal være også. Og vi har det trivelig. Drekker kaffe, prater. Det nye år at vi skal ha litt temaer, og det har vi ikke hatt før. Vi skal ha en som kommer og prater om friskliv, vi skal ha en som kommer og prater om fremtidsfullmakt, og så skal vi prate litt om fatig.
0: Hanna Einarsrud, du da kreftkontakt I Grue kommune, så dette med temaer, altså her grunnen til at du har vært å ha noen like faste temapunkter nå?
2: Det for å treffe alle da, kanskje det kan være nyttig å få litt informasjon om de ulike temaene, så vi håper at vi treffer alle kreftpasienter med de temaene vi har funnet nå da.
0: Men Britt-Toril, dette med temakafé, du nevnte jo friskliv, fremtidsfullmakt, fatig, altså dette her jo en sosial møteplass, ikke bare for de som står I et aktivt behandlingsløp, men også de som har hatt kreft eller på andre måter har vært borte I det. Altså det å prate om slike temaer som fatig, da, som ofte noe som rammer mange har skjønt, her viktig det å terje og prate om disse tingene?
1: Ja, det viktig for at Det kan gjøre noe med hverdagen til de som har det, som ikke har forstått her det. Og det kan være nyttig å prate med andre som har opplevd akkurat det samme, slik at du får, oi, det det som jeg har, ja. Da skjønner jeg det.
0: Og dette møtes over en kaffekopp da, og utveksle erfaringer, det må vel være mange som drar litt nytte til det?
1: Ja, det det, og de synes det koselig å møtes uhøytidlig og komme og gå da de har lyst, og så... prate om det de har behov for å prate om, eller sitte og høre på andre som utveksler erfaringer.
0: Og nå med seg tre tema, så det jo da også litt en samtaleåpner, vil jeg tro at de har noe å prate om I etterkant til det de som kommer skal prate om. Du nevnte jo her I stad, Britt-Toril, du da I gang en gang I måneden fra klokka 1 til klokka 3 hver gang. Det må ikke møte opp helt fra start og være helt til slutten her.
1: Nei, det bare å komme og gå som du har lyst. Det et lavterskeltilbud, og ditt alle det passer for å komme akkurat klokka 1. Da kan de komme klokka 1:30, 2:30 eller 2:30. Bare koselig at de kommer.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
4: Du tuller nå, det?
3: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
4: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
3: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
5: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men røreinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
6: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
7: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mesthund hjelper deg. Brødrenes Mesthund, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
0: Soleradion pluss.

0: I dag avlegger kong Håkon ed for Stortinget. Grunnloven slår fast at den nye kongen så snart som mulig må møte der for å gjøre dette, og eden nedskrevet I loven. Ifølge kunngjøringen edsavleggelsen en høytidlig handling som bekrefter at monarkiets makt avgrenset av grunnloven. Fra I dag kan publikum som ønsker det besøke Slottskapellet og gå sakte forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Slottet opplyser I en pressemelding at det ikke tillatt å filme eller ta bilder, og at større sekker ikke kan tas med. Kapellet åpner første gang klokken 14 I ettermiddag. Nå vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder I landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det negativt for norsk sikkerhet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger I forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Det brøt ut brann natt til I dag på et hotell I Øksfjord I Loppa kommune. Politiet I Finnmark opplyser at alle gjester og ansatte evakuert. Finnmark politidistrikt melder at 4 fraktet til sykehus med røykskader, og at 9 får behandling på legevakt. Brannen ble slukket like etter klokken 1. Sverige og Frankrike har signert en forsvarsavtale der Sverige skal kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. Macron tok turen til Stockholm I går for å være til stede, melder SVT. Partene opplyser at fregattene skal leveres I 2030. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Den såkalte veibruksavgiften på drivstoff som ble kuttet til 0 1. April I år og som sørget for billigere bensin og diesel tilbake igjen I dag 1. September. Det bekymrer mange, blant andre NAF, som tror det kan bli en dyr høst for mange bilister. Det forteller Ingunn Handegard, som pressesjef I NAF.
2: Ja, I Oslo-området så har vi sett priser I helgen på litt over 22 kroner og der omkring, og når du legger avgiftene på toppen av det, så begynner du å nærme deg nesten samme prisnivå som vi hadde I mars-april. Og hvis det blir en situasjon utover høsten, så skal du ikke se bort fra at vi også kommer til å se pumpepriser på opp mot 30 kroner, slik som det var før avgiftskuttet.
1: Hele landet inviteres til å løfte fram bønder som går foran med bærekraftige løsninger for lønnsom matproduksjon. Alle kan foreslå kandidater til landbrukets bærekraftpris 2026, som en gjev pris som deles ut av felleskjøpet og landkredit. Og nå vi på oppløpssida når det gjelder nominasjonene. Forslag til kandidater må vi ha innen 15. September, det sier Mathias Ytterdal, som kommunikasjonsrådgiver I landkredit.
3: Da går man inn på landbruketsbærekraftspris.no, og så det der et skjema som tar ganske kort tid å fylle ut, hvor man får noen del spørsmål om den man nominerer, og et par spørsmål om seg selv.
1: En mann I 30-året mistenkt for å ha kjørt bil I narkotikapåvirket tilstand på Riksvei 2 I Heradsbygd I Elverum I natt. Politiet stanset mannen like før klokka 1. En test på stedet ga utslag på kokain. Mannen ble tatt med for blodprøvetaking, og politiet har opprettet sak. En kvinne I 20-året pågrepet etter at en mann I 80-året ble frastjålet et gullkjede på Lillehammer I går kveld. Ifølge politiet skal kvinnen ha utgitt seg for å selge kjeder og gått aggressivt til verks. Hun ble senere pågrepet på toget mot Hamar, og politiet fant mannens gullkjede på henne. Soler får lettskya og skya vær I dag, for det meste oppholdsvær, men uttrykt for enkelte regnbyger I ettermiddag og kveld. Det meldt om skiftende bris fra yr.no, lokal tåke først og sist på dagen, og temperaturer opp mot 20 grader.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser. Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Sjøli på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
5: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme i bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ingen spesstund og få ham til å fylle opp tanken.
6: Vi på Brønnøys Medstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrenes Medstuen SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
7: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: I kveld klokka 20 så spiller vi en radiobingo I Soløre-radioen. Her det 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. I morgen onsdag så har Hørselsforbundet Soløre hørselshjelper til stede på Våler omsorgssenter mellom klokka 11 og klokka 13. Det blir håndverkskafé med Åsnes husflidslag I morgen på Åsnes Folkebibliotek mellom klokka 11 og klokka 14. Formiddagstreff de I ILS Solør Philadelphia Hoff I morgen klokka 12. Hit kommer Vinny og Leif på besøk. I morgen onsdag så tar Solør Veteranklubb turen til Vestia Vell. Det felles avreise ifra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 17.30. Og I morgen klokka 18 så blir det aftensang I Grue Kjerke. Her blir det orgelmusikk, ord fra Bibelen og nattverd I gammel kirkelig tradisjon.
0: Svinger av. Soløradion.

0: Åsnes, Våler og Grue samarbeider på tredje året om en felles kreftkafé. Det blir kafé en gang I måneden fram til mai med rullering mellom de tre kommunene. Kaféen en møteplass for mennesker som står I et aktivt behandlingsløp, de som ferdigbehandlet, og mennesker som lever med senskader og pårørende. Kreftkoordinator I Åsnes, Britt Toril Flisvang, sier at dette et lavterskeltilbud som I år også skal ha ulike temaer.
1: Ja, oppmøtet har vært litt variert, men det regner vi med at det skal være også. Og vi har det trivelig, drikker kaffe, prater. Det nye år at vi skal ha litt temaer, og det har vi ikke hatt før. Vi skal ha en som kommer og prater om friskliv, vi skal ha en som kommer og prater om fremtidsfullmakt, og så skal vi prate litt om fatig.
0: Militærveien mellom Løten og Elverum får et skikkelig løft. Det satt av 1 million kroner til opprustningen, og rundt 6000 tonn grus blir lagt ut. Arbeidet har pågått I to uker og skal være ferdig I løpet av denne uka. Rundt 70000 biler bruker veien hvert år. Styreleder Bjarne Kjøs sier til mittløten.no at passeringsavgiften ikke ble økt som følge av opprustningen. Det ble fullt telt og høy budtemperatur da Nysæter Marten på Hoff Finnskog ble avsluttet søndag. Etter en roligere lørdag trakk auksjonen mange folk, og alltid fra porselen og møbler til hundebur og en tom ølflaske gikk under hammeren. Arrangementet ga også kjærkomne inntekter til grendelaget. En mann I 30-året mistenkt for å ha kjørt bil I narkotikapåvirket tilstand på Riksvei 2 I Heradsbygd I Elverum I natt. Politiet stanset mannen like før klokka ett. En test på stedet ga utslag på kokain. Mannen ble tatt med for blodprøvetaking, og politiet oppretter sak på hendelsen.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med 4 vinnersjanser.

0: hör på de vindusviskarna?
1: Må vi ha nye, eller?
0: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
2: Oh.
1: Ja, ja.
2: Biltema. Oh.
3: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Nei,
5: du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis fullpris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen også?
4: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du I rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Soler får lettskya og skya vær I dag, for det meste oppholdsvær, men uttrykt for enkelte regnbyger I ettermiddag og kveld. Det meldt om skiftende bris fra yr.no, lokal tåke først og sist på dagen, og temperaturer opp mot 20 grader.
11: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion Plus.

0: Det ikke mange elverumsinger som kan skilte med å ha vært på fisketur sammen med kong Harald, men det kan Jon Haglund, som sammen med kameratene Terje Bjørgmo fra Elverum og Steinar Øfløs og Ove Arstad fra Mosjøen, fikk besøk av kong Harald og gutta på tur i 2010. Og Jon Haglund forteller at det var en etterlengtet fisketur de fire kameratene skulle på.
1: Vi fire hadde da fått leid Fossfjord IO, som det heter, en kjent fiskeplass i Vefsna.
0: Og fortell, hva var det egentlig som skjedde? For dere fikk jo ganske uventet besøk.
1: Ja, nei, da Jan Terje var på tur nordover i bil, så ringer Steinar Øfløs meg, og så lurer han på om det mulig at kongen kan få komme i Fossfjord IO. Fordi gutta på tur, de i Mosjøen og i Vefsna for å lage et program tilsvarende dem som blitt laget før. Denne gangen var den kong Harald med. Og da var vi vel ikke så vanskelig å be, vi sa jo ja til det.
0: Ja, det skjønner jeg. Men det må da ha blitt litt sånn overrumpla når du plutselig får en telefon om kongen kan være med dere på fiske.
1: Ja, det var ikke forventet. Men det ble jo trivelig, og de kom jo da til fiskeplassen vår da, på grunn av at der de holdt til i laksforsen, dit hadde ikke laksen kommet igjen da, for vi var ganske tidlig ute.
0: Så det var litt lenger opp
1: litt
0: i elva?
1: Litt lenger opp i elva, ja. Det var grunnen til at de ringte. Og de kom der og var der en hel dag.
0: Fikk du snakket noe med kongen?
1: Altså, vi hadde jo samtaler med kongen, men ikke sånn en til en. Vi var jo i gruppe, og vi som hadde leid fiskehøren, vi var jo litt i bakgrunn, fordi de skulle jo lage et TV-program som heter Gutta på tur.
0: Det jo velkjent for de fleste. Ble dere med i programmet, eller?
1: Nei. Så vi var bare til stede og så på.
0: Hvordan var det da å være på laksefiske med både kongen og gutta på tur, egentlig?
1: Nei, det var koselig, og kong Harald, han jo som alle andre. Han helt alminnelig. Og litt morsom, som vi har hørt om nå, det, og i mange situasjoner på TV. Han vitser og preker akkurat som en vanlig person.
0: Men ble det noe fisk da?
1: Gutta på tur og kong Harald fikk ingen fisk, og det var bare én som fikk fisk der, og det var den Terje Bjørgmo. Han bor jo rett over elva her i Elverum. Han fikk faktisk en laks på litt over 10 kilo. Men det var ikke mye fisk der, nei, det var ikke det.
0: Nei. Men nå det en del fisk der, har jeg skjønt.
1: Nå har Vefsna vært i behandlet for gyro, så nå det nok mye bedre.
0: Hva skjedde med den ene fisken dere tok, holdt jeg på å si da? Ble det noe laks på kongen?
1: Det ble ikke det, for det var etter kongen hadde reist.
0: Ja.
1: Men de hadde jo med seg laks. Og Arne Brimi, han laget jo et fantastisk måltid nede ved elva der. Da viste han oss hvordan han skulle røke laks mot et åpent bål med bære og spikere fast filer på bolabiter som en rest opp mot bålet.
0: Hvordan var det å se episoden på TV da, når du vet at dere var jo i kulissene?
1: Nei, det var jo koselig det, og det ble jo et fint program. Så det verdt å se på nytt.
0: Jeg vet jo at du jo ivrig fisker. Har du hatt noen fisketurer som har toppet det her noen gang?
1: Ja, jeg har vel det.
0: Ja, i hvert fall fiskemessig.
1: Fiskemessig så har jeg i hvert fall det.
0: Ja.
1: Men det ble en veldig spesiell opplevelse. Og nå tenker han jo på det også, i den situasjonen som vi i akkurat nå. Men han veldig folkelig, den karen, eller var veldig folkelig, den karen, og han var som alle andre.
0: Mm. Det var et fint møte.
1: Det var et kjempefint møte.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Varmekveld på Gaustad Landandre Flisa torsdag 3. september mellom klokka 5 og 8. Hit kommer representanter fra Nordpeis, Jøtul og Norsk Kleber. Montør Tore fra Solerus kommer også. Vil du møte høsten og vinteren med ny peis eller ond? Ja, da må du ta turen til Gaustad Landandre Flisa torsdag 3. september. Varehussjefen serverer pølser og brus.
3: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
4: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
3: Men det sant.
4: Jo da, men det høres litt feil ut.
3: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
5: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Soleradion. Soleradion Plus.

0: 7 av 10 vil beholde monarkiet, ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen I helgen, rett etter at kong Harald døde. I dag avlegger kong Håkon ed for Stortinget. Grunnloven slår fast at den nye kongen så snart som mulig må møte der for å gjøre dette, og eden nedskrevet I loven. Ifølge kunngjøringen edsavleggelsen en høytidelig handling som bekrefter at monarkiets makt avgrenset av grunnloven. Nå vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder I landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. En ankedomstol I Finland har redusert dommen mot norsk-russiske Jan Petrovski, som kaller seg Voislav Torden, fra livstid til 12,5 års fengsel. Ankedomstolen mener han deltok I et bakholdsangrep I 2014 mot ukrainske soldater, der 22 ble drept. Straffen ble redusert etter frifinnelser på flere av punktene. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det negativt for norsk sikkerhet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger I forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Den norske Oscar-komiteen skal offentliggjøre hvilken film som blir Norges Oscar-kandidat. Komiteen samles for å utpeke bidraget til Oscar for beste internasjonale film. Blant kortlistens tre titler Lave forventninger, Markens grøde og dokumentarfilmen Trango, opplyser den norske Oscar-komiteen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Den såkalte veibruksavgiften på drivstoff som ble kuttet til null 1. april I år og som sørget for billigere bensin og diesel tilbake igjen I dag 1. september. Det bekymrer mange, blant andre NAF, som tror det kan bli en dyr høst for mange bilister. Det forteller Ingunn Handegar, som pressesjef I NAF.
2: Ja, I Oslo-området så har vi sett priser I helgen på litt over 22 kroner og der omkring, og når du legger avgiftene på toppen av det, så begynner du å nærme deg nesten samme prisnivå som vi hadde I mars-april. Og hvis det blir en situasjon utover høsten, så skal du ikke se bort fra at vi også kommer til å se pumpepriser på opp mot 30 kroner, slik som det var før avgiftskuttet.
1: Hele landet inviteres til å løfte fram bønder som går foran med bærekraftige løsninger for lønnsom matproduksjon. Alle kan foreslå kandidater til landbrukets bærekraftpris 2026, som en gjev pris som deles ut av felleskjøpet og landkredit. Og nå vi på oppløpssida når det gjelder nominasjonene. Forslag til kandidater må vi ha innen 15. september, det sier Mathias Ytterdal, som kommunikasjonsrådgiver I landkredit.
3: Da går man inn på landbruketsbærekraftspris.no, og så det der et skjema som tar ganske kort tid å fylle ut, hvor man får noen del spørsmål om den man nominerer, og et par spørsmål om seg selv.
1: En mann I 30 år mistenkt for å ha kjørt bil I narkotikapåvirket tilstand på Riksvei 2 I Heradsbygd I Elverum I natt. Politiet stanset mannen like før klokka 1. En test på stedet ga utslag på kokain. Mannen ble tatt med for blodprøvetaking, og politiet har opprettet sak. En kvinne I 20-året pågrepet etter at en mann I 80-året ble frastjert et gullkjede på Lillehammer I går kveld. Ifølge politiet skal kvinnen ha utgitt seg for å selge kjeder og gått aggressivt til verks. Hun ble senere pågrepet på toget mot Hamar, og politiet fant mannens gullkjede på henne. Soler får lettskya og skya vær I dag, for det meste oppholdsvær, men uttrykt for enkelte regnbyger I ettermiddag og kveld. Det meldt om skiftende bris fra yr.no, lokal tåke først og sist på dagen, og temperaturer opp mot 20 grader.
4: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Skal du på rypejakt i år, eller Tore?
2: Ja, rype. Det blir så innmari lite mat i fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
1: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
2: Ah, ja?
1: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn i bilen.
3: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil. Elverum
4: Bil. Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
5: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja, det vanligvis full pris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
6: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
6: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
6: Nei, de får du i rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Ja.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Guiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
9: I kveld klokka 20 så spiller vi en radio bingo I Solør-radioen. Her det 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. I morgen onsdag så har Hørselsforbundet Solør hørselshjelper til stede på Våler omsorgssenter mellom klokka 11 og klokka 13. Det blir håndverkskafé med Åsnes husflidslag I morgen på Åsnes Folkebibliotek mellom klokka 11 og klokka 14. Formiddagstreff det I ILS Solør Philadelphia Hoff I morgen klokka 12. Hit kommer Vinny og Leif på besøk. I morgen onsdag så tar Solør Veteranklubb turen til Vestia Vel. Det felles avreise ifra Gausdal Landhandleri på Flisa klokka 17.30. Og I morgen klokka 18 så blir det aftensang I Grue kjerke. Her blir det orgelmusikk, ord fra Bibelen og nattverd I gammel kirkelig tradisjon.
10: Solør Radioen pluss.

Åsnes, Våler og Grue samarbeider på tredje år om en felles kreftkafé. Det blir kafé en gang I måneden fram til mai med rullering mellom de tre kommunene. Kaféen en møteplass for mennesker som står I et aktivt behandlingsløp, de som ferdigbehandlet, og mennesker som lever med senskader og pårørende. Kreftkoordinator I Åsnes, Britt Tori.

0: opprustningen, og rundt 6000 tonn grus blir lagt ut. Arbeidet har pågått i 2 uker og skal være ferdig i løpet av denne uka. Rundt 70000 biler bruker veien hvert år. Styreleder Bjarne Kjøs sier til mittløten.no at passeringsavgiften ikke blir økt som følge av opprustningen. Det ble fullt telt og høy budtemperatur da Nysæter Marten på Hoff Finnskog ble avsluttet søndag. Etter en roligere lørdag trakk auksjonen mange folk, og alt fra porselen og møbler til hundebur og en tom ølflaske gikk under hammeren. Arrangementet ga også kjærkomne inntekter til grendelaget. En mann i 30-året mistenkt for å ha kjørt bil i narkotikapåvirka tilstand på Riksvei 2 i Heradsbygd i Elverum i natt. Politiet stanset mannen like før klokka 1. En test på stedet ga utslag på kokain. Mannen ble tatt med for blodprøvetaking, og politiet oppretter sak på hendelsen.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og i kveld med 4 vinnersjanser.
2: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris. August-salget i gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
0: Soler får lettskya og skya vær i dag, for det meste oppholdsvær, men uttrykt for enkelte regnbyger i ettermiddag og kveld. Det meldt om skiftende bris fra yr.no, lokal tåke først og sist på dagen, og temperaturer opp mot 20 grader.
1: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Felles kraftkafé for Åsted, Svåler og Grue drar nå I gang for tredje gang. Britt-Toril Flisvang, kraftkoordinator I Åsnes. Dette samarbeidet mellom oss tre Solør-kommuner viste seg å være en suksess.
1: Ja, det var det. Kjempekoselig både for de som kommer på kraftkafé og ikke minst de som jobber med det.
0: Det da en kaffe her måned fram til mai med oppstart nå 3. september. Det ruller jo I mellom alle tre kommuner her. Her så har oppmøtet vært og her så har tilbakemeldingen vært da, på de foregående årene.
1: Ja, oppmøtet har vært litt variert, men det regner vi med at det skal være også. Og vi har det trivelig. Drekker kaffe, prater. Det nye år at vi skal ha litt temaer, og det har vi ikke hatt før. Vi skal ha en som kommer og prater om friskliv, vi skal ha en som kommer og prater om fremtidsfullmakt, og så skal vi prate litt om fatig.
0: Hanna Einarsrud, du da kreftkontakt I Grue kommune, altså dette med temaer, altså her grunnen til at du har vært å ha noen like faste temapunkter nå?
2: Det for å treffe alle da, kanskje det kan være nyttig å få litt informasjon om de ulike temaene, så vi håper at vi treffer alle kreftpasienter med de temaene vi har funnet nå da.
0: Men Britt-Toril, dette med temakafé, du nevnte jo friskliv, fremtidsfullmakt, fatig. Altså, dette her jo en sosial møteplass, ikke bare for de som står I et aktivt behandlingsløp, men også de som har hatt kreft eller på andre måter har vært borte I det. Altså, det å prate om slike temaer som fatig, da, som ofte noe som rammer mange, har jeg skjønt. Her viktig det å terje og prate om disse tingene.
1: Ja, det viktig for at det kan gjøre noe med hverdagen til de som har det, som ikke har forstått her det Og det kan være nyttig å prate med andre som har opplevd akkurat det samme, slik at du får, oi, det det som jeg har, ja. Da skjønner jeg det.
0: Og dette møtes over en kaffekopp da, og utveksle erfaringer, det må vel være mange som drar litt nytte til det?
1: Ja, det det, og de synes det koselig å møtes uhøytidlig og komme og gå da de har lyst, og så prate om det de har behov for å prate om, eller sitte og høre på andre som utveksler erfaringer.
0: Og nå med disse tre tema, så det jo da også litt en samtaleåpner, vil jeg tro at de har noe å prate om I etterkant til det de som kommer skal prate om. Du nevnte jo her I stad, Britt-Toril, du da I gang en gang I måneden fra klokka 1 til klokka 3 hver gang. Det må ikke møte opp helt fra start og være helt til slutten her.
1: Nei, det bare å komme og gå som du har lyst. Det et lavterskeltilbud, og ditt alle det passer for å komme akkurat klokka 1. Da kan de komme klokka 1:30, 2:30 eller 2:30. Bare koselig at de kommer.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Varmekveld på Gaustad Landandre Flisa torsdag 3. september mellom klokka 5 og 8. Hit kommer representanter fra Nordpeis, Jøtul og Norsk Kleber. Montør Tore fra Solerus kommer også. Vil du møte høsten og vinteren med en ny peis eller ovn? Ja, da må du ta turen til Gaustad Landandre Flisa torsdag 3. september. Varehussjefen serverer pølser og brus.
7: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
8: Soleradion Plus.

0: Kongefamilien har lagt bårebuketter ved kong Haralds båre. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar. Vi så glade i deg, står det på buketten fra prinsesse Märtha, ektemann Durek Verrett og prinsessens tre barn. 7 av 10 vil beholde monarkiet, ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen i helgen, rett etter at kong Harald døde. Arfan Bhattis ankesak mot terrordommen starter i dag i Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten skal avgjøre om bevisene holder for at han medvirket til terror under Pride i Oslo i 2022. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier dommerne har foretatt en selvstendig vurdering av bevisene. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Klepp i Rogaland som involverer 3 biler. Politiet fikk melding 7:50 i morges, og det store materielle skader. Politiet sier det så langt uklart hvor mange personer som involvert, og hvor omfattende skadene En ankedomstol i Finland har redusert dommen mot norsk-russiske Jan Petrovski, som kaller seg Voislav Torden, fra livstid til 12,5 års fengsel. Ankedomstolen mener han deltok i et bakholdsangrep i 2014 mot ukrainske soldater, der 22 ble drept. Straffen ble redusert etter frifinnelser på flere av punktene. Den norske Oscar-komiteen skal offentliggjøre hvilken film som blir Norges Oscar-kandidat. Komiteen samles for å utpeke bidraget til Oscar for beste internasjonale film. Blant kortlistens 3 titler Lave forventninger, Markens grøde og dokumentarfilmen Trango, opplyser den norske Oscar-komiteen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Den såkalte veibruksavgiften på drivstoff som ble kuttet til 0 1. april i år og som sørget for billigere bensin og diesel tilbake igjen i dag, 1. september. Det bekymrer mange, blant andre NAF, som tror det kan bli en dyr høst for mange bilister. Det forteller Ingunn Handegard, som pressesjef i NAF.
2: Ja, i Oslo-området så har vi sett priser i helgen på litt over 22 kroner og der omkring, og når du legger avgiftene på toppen av det, så begynner du å nærme deg nesten samme prisnivå som vi hadde i mars-april. Og hvis det blir en situasjon utover høsten, så skal du ikke se bort fra at vi også kommer til å se pumpepriser på opp mot 30 kroner, slik som det var før avgiftskuttet.
1: Hele landet inviteres til å løfte fram bønder som går foran med bærekraftige løsninger for lønnsom matproduksjon. Alle kan foreslå kandidater til landbrukets bærekraftpris 2026, som en gjev pris som deles ut av Felleskjøpet og Landkreditt. Og nå vi på oppløpssida når det gjelder nominasjonene. Forslag til kandidater må vi ha innen 15. september, det sier Mathias Ytterdal, som kommunikasjonsrådgiver i Landkreditt.
3: Da går man inn på landbruketsbærekraftspris.no, og så det der et skjema som tar ganske kort tid å fylle ut, hvor man får noen del spørsmål om den man nominerer, et par spørsmål om seg selv.
1: En mann i 30 år mistenkt for å ha kjørt bil i narkotikapåvirket tilstand på Riksvei 2 i Heradsbygd i Elverum i natt. Politiet stanset mannen like før klokka 1. En test på stedet ga utslag på kokain. Mannen ble tatt med for blodprøvetaking, og politiet har opprettet sak. En kvinne i 20-året pågrepet etter at en mann i 80-året ble frastjålet et gullkjede på Lillehammer i går kveld. Ifølge politiet skal kvinnen ha utgitt seg for å selge kjeder og gått aggressivt til verks. Hun ble senere pågrepet på toget mot Hamar, og politiet fant mannens gullkjede på henne. Soler får lettskya og skya vær i dag, for det meste oppholdsvær, men uttrykt for enkelte regnbyger i ettermiddag og kveld. Det meldt om skiftende bris fra yr.no, lokal tåke først og sist på dagen, og temperaturer opp mot 20 grader.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser. Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får solgt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
3: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare 1 krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
4: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
5: I kveld klokka 20 så spiller vi en radiobingo i Solør-radion. Her det 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle 4 spill. I morgen onsdag så har Hørselsforbundet Solør hørselshjelper til stede på Våler omsorgssenter mellom klokka 11 og klokka 13. Det blir håndverkskafé med Åsnes husflidslag i morgen på Åsnes Folkebibliotek mellom klokka 11 og klokka 14. Formiddagstreff det i ILS Solør Philadelphia Hoff i morgen klokka 12. Hit kommer Vinny og Leif på besøk. I morgen onsdag så tar Solør Veteranklubb turen til Vestia Vell. Det felles avreise ifra Gausdal Landhandleri på Flisa klokka 17.30. Og i morgen klokka 18 så blir det aftensang i Grue Kjerke. Her blir det orgelmusikk, ord fra Bibelen og nattverd i gammel kirkelig tradisjon.
6: Solør Radio.

0: Kommunikator I Åsnes, Britt Toril Flisvang, sier at dette et lavterskeltilbud som I år også skal ha ulike temaer.
1: Ja, oppmøtet har vært litt variert, men det regner vi med at det skal være også. Og vi har det trivelig, drikker kaffe, prater. Det nye år at vi skal ha litt temaer, og det har vi ikke hatt før. Vi skal ha en som kommer og prater om friskliv, vi skal ha en som kommer og prater om fremtidsfullmakt, og så skal vi prate litt om fatig.
0: Militærveien mellom Løten og Elverum får et skikkelig løft. Det satt av 1 million kroner til opprustningen, og rundt 6000 tonn grus blir lagt ut. Arbeidet har pågått I 2 uker og skal være ferdig I løpet av denne uka. Rundt 70 000 biler bruker veien hvert år. Styreleder Bjarne Kjøs sier til mittløten.no at passeringsavgiften ikke ble økt som følge av opprustningen. Det ble fullt telt og høy budtemperatur da Nysæter Marten på Hoff Finnskog ble avsluttet søndag. Etter en roligere lørdag trakk auksjonen mange folk, og alltid fra porselen og møbler til hundebur og en tom ølflaske gikk under hammeren. Arrangementet ga også kjærkomne inntekter til grendelaget. En mann I 30-året mistenkt for å ha kjørt bil I narkotikapåvirket tilstand på Riksvei 2 I Heradsbygd I Elverum I natt. Politiet stanset mannen like før klokka 1. En test på stedet ga utslag på kokain. Mannen ble tatt med for blodprøvetaking, og politiet oppretter sak på hendelsen.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Varmekveld på Gaustad Landandre Flisa torsdag 3. september mellom klokka 5 og 8. Hit kommer representanter fra Nordpeis, Gjøtul og Norsk Kleber. Montør Tore fra Solerus kommer også. Vil du møte høsten og vinteren med en ny peis eller ovn? Ja, da må du ta turen til Gaustad Landandre Flisa torsdag 3. september. Varehussjefen serverer pølser og brus.
4: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
5: Støvtørking!
6: Overvasking!
5: Rengjøring!
7: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
8: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, Lås vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
0: Soler får lettskya og skya vær I dag. For det meste oppholdsvær, men uttrykt for enkelte regnbyger I ettermiddag og kveld. Det meldt om skiftende bris fra yr.no. Lokal tåke først og sist på dagen, og temperaturer opp mot 20 grader.
2: Soløradion pluss.

0: Det ikke mange elverumsinger som kan skilte med å ha vært på fisketur sammen med kong Harald, men det kan Jon Haglund som sammen med kameratene Terje Bjørgmo fra Elverum og Steinar Øfløs og Ove Arstad fra Mosjøen fikk besøk av kong Harald og gutta på tur I 2010. Og Jon Haglund forteller at det var en etterlengtet fisketur de fire kameratene skulle på.
1: Vi fire hadde da fått leid Fossfjord IO, som det heter, en kjent fiskeplass I Vefsna.
0: Og fortell, hva var det egentlig som skjedde? For dere fikk jo ganske uventet besøk.
1: Ja, nei, da Jan Terje var på tur nordover I bil, så ringer Steinar Øfløs meg, og så lurer han på om det mulig at kongen kan få komme I Fossfjord IO. Fordi gutta på tur, de I Mosjøen og I Vefsna for å lage et program tilsvarende dem som blitt laget før. Denne gangen var den kong Harald med. Og da var vi ikke så vanskelig å be, vi sa jo ja til det.
0: Ja, det skjønner jeg. Men det må da ha blitt litt sånn overrumpla når du plutselig får en telefon om kongen kan være med dere på fiske.
1: Ja, det var ikke forventet. Men det ble jo trivelig, og de kom jo da til fiskeplassen vår da, på grunn av at der de holdt til I laksforsen, dit hadde ikke laksen kommet igjen da, for vi var ganske tidlig ute.
0: Så det var litt lenger opp
1: litt
0: I elva?
1: Litt lenger opp I elva, ja. Det var grunnen til at de ringte. Og de kom der og var der en hel dag.
0: Fikk du snakket noe med kongen?
1: Så vi hadde jo samtaler med kongen, men ikke sånn en til en. Vi var jo I gruppe, og vi som hadde leid fiskehørn, vi var jo litt I bakgrunn, fordi de skulle jo lage et TV-program som heter Gutta på tur.
0: Det jo velkjent for de fleste. Ble dere med I programmet, eller?
1: Nei. Så vi var bare til stede og så på.
0: Hvordan var det da å være på laksefiske med både kongen og gutta på tur, egentlig?
1: Nei, det var koselig, og kong Harald, han jo som alle andre, han helt alminnelig. Og litt morsom, som vi har hørt om nå, det og I mange situasjoner på TV. Han vitser og preker akkurat som en vanlig person.
0: Men ble det noe fisk da?
1: Gutta på tur og kong Harald fikk ingen fisk, og det var bare en som fikk fisk der, og det var den Terje Bjørgmo. Han bor jo rett over elva her I Elverum. Han fikk faktisk en laks på litt over 10 kilo. Men det var ikke mye fisk der, nei, det var ikke det.
0: Nei. Men nå det en del fisk der, har jeg skjønt.
1: Nå har Vefsna vært I behandlet for gyro, så nå det nok mye bedre.
0: Hva skjedde med den ene fisken dere tok, holdt jeg på å si da? Ble det noe laks på kongen?
1: Det ble ikke det, for det var etter kongen hadde reist.
0: Ja.
1: Men de hadde jo med seg laks. Og Arne Brimi, han laget jo et fantastisk måltid nede ved elva der. Da viste han oss hvordan han skulle røke laks mot et åpent bål med bære og spikere fast filer på bolabiter som en rest opp mot bålet.
0: Hvordan var det å se episoden på TV da, når du vet at dere var jo I kulissene?
1: Nei, det var jo koselig det, og det ble jo et fint program. Så det verdt å se på nytt.
0: Jeg vet jo at du jo ivrig fisker. Har du hatt noen fisketurer som har toppet det her noen gang?
1: Ja, jeg har vel det.
0: Ja, I hvert fall fiskemessig.
1: Fiskemessig så har jeg I hvert fall det.
0: Ja.
1: Men det ble en veldig spesiell opplevelse. Og nå tenker han jo på det også, I den situasjonen som vi I akkurat nå. Men han veldig folkelig, den karen, eller var veldig folkelig, den karen, og han var som alle andre.
0: Mm. Det var et fint møte.
1: Det var et kjempefint møte.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Jonas, Truls fra Joker Eiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Augustesalget i gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustesalg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Altid varm mat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
0: Soleradion Plus.

0: Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen i Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen stedt til hvile onsdag i neste uke. Kongefamilien har lagt bårebuketter ved kong Haralds båre. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar. Vi så glade i deg, står det på buketten fra prinsesse Märtha, ektemann Durek Verrett og prinsessens tre barn. 7 av 10 vil beholde monarkiet, ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen i helgen, rett etter at kong Harald døde. Arfan Battis ankesak mot terrordommen starter i dag i Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten skal avgjøre om bevisene holder for at han medvirket til terror under Pride i Oslo i 2022. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier dommerne har foretatt en selvstendig vurdering av bevisene. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Klepp i Rogaland som involverer 3 biler. Politiet fikk melding 7:50 i morges, og det store materielle skader. Politiet sier det så langt uklart hvor mange personer som involvert og hvor omfattende skadene En ankedomstol i Finland har redusert dommen mot norsk-russiske Jan Petrovski, som kaller seg Voislav Torden, fra livstid til 12,5 års fengsel. Ankedomstolen mener han deltok i et bakholdsangrep i 2014 mot ukrainske soldater, der 22 ble drept. Straffen ble redusert etter frifinnelser på flere av punktene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 5 personer mistet livet i trafikken i innlandet i løpet av sommermånedene juni, juli og august. Bare Akershus og Vestland hadde flere omkomne. På landsbasis mistet 41 personer livet i sommertrafikken, 5 færre enn i fjor. Trygg trafikk peker på høy fart og økt trafikk som viktige årsaker til at sommeren høysesong for alvorlige trafikkulykker. Det var Håvard Granerud på 27 år fra Hamar som omkom i brannen i Hamar 24. august, det opplyser politiet. Granerud ble hentet ut av røykdykkere, men livet sto ikke til å redde. Politiet etterforsker fortsatt brannen bredt, og kriminalteknikker har undersøkt stedet. Så langt så det ingen konkrete holdepunkter for at brannen var påsatt, skriver NRK. Tidligere Hamar-biskop Rosemarie Köhn hedres med en byste i sin tyske fødeby Rathenow. Byste avdukes søndag ved St. Marien Andreas kirka. Köhn kom til Norge som flyktning i 1946 og ble i 1993 Nordens første kvinnelige biskop i Hamar bispedømme. Hun ble æresborger av Rathenow i 2021 og døde året etter, skriver NRK. Den såkalte veibruksavgiften på drivstoff som ble kuttet til 0 1. april i år og som sørget for billigere bensin og diesel tilbake i dag. Det bekymrer mange, blant annet NAF, som frykter at det kan bli en dyr høst for mange bilister. Det sier Ingunn Handegård, som pressesjef i NAF.
2: Ja, i Oslo-området så har vi sett priser i helgen på litt over 22 kroner og der omkring, og når du legger avgiftene på toppen av det, så begynner du å nærme deg nesten samme prisnivå som vi hadde i mars-april. Og hvis det blir en situasjon utover høsten, så skal du ikke se bort fra at vi også kommer til å se pumpepriser på opp mot 30 kroner, slik som det var før avgiftskuttet.
3: Soløradion Plus.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Mekonomen!
4: Hei!
3: Hallo!
4: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
3: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
0: Soleradion Plus.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Varmekveld på Gaustad Landandre Flisa torsdag 3. september mellom klokka 5 og 8. Hit kommer representanter fra Nordpeis, Jøtul og Norsk Kleber. Montør Tore fra Solerus kommer også. Vil du møte høsten og vinteren med en ny peis eller ovn? Ja, da må du ta turen til Gaustad Landandre Flisa torsdag 3. september. Varehussjefen serverer pølser og brus.
2: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
3: Hæ?
2: Og det
3: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
2: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
3: Hallo, jeg vil tegne.
2: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
3: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
2: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
3: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
4: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort! Ukens joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
7: Joker, den gode naboen.
8: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss, eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
6: Soleradion Plus.

0: Kong Håkon avlegger I dag sin ed I Stortinget, og tronskiftet settes dermed I gang etter Kong Haralds død. Klokken 13 trer kongen inn I Stortingssalen for å avlegge sitt løfte om å følge grunnloven. Han ledsages av dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Kongefamilien har lagt bårebuketter ved Kong Haralds båre. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar. Vi så glade I deg, står det på buketten fra prinsesse Märtha, ektemann Durek Verrett og prinsessens tre barn. Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen I Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen stedt til hvile onsdag I neste uke. Arfan Battis ankesak mot terrordommen starter I dag I Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten skal avgjøre om bevisene holder for at han medvirket til terror under Pride I Oslo I 2022. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier dommerne har foretatt en selvstendig vurdering av bevisene. I august sank personbilsalget med 3,4%, mens elbilandelen nådde en ny rekord. Det skriver Opplysningsrådet for veitrafikken OFV I en pressemelding. 6 av de 10 største merkene økte registreringene, der Xpeng og Toyota vokste mest, mens Tesla trakk ned. Over 1000 mennesker bekreftet døde etter flomkatastrofen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Nesten 4000 savnet ifølge nye tall fra nepalske styresmakter. Katastrofen inntraff onsdag I forrige uke etter at en isbre kollapset og enorme vannmengder raste nedover en dal. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: 5 personer mistet livet I trafikken I innlandet I løpet av sommermånedene juni, juli og august. Bare Akershus og Vestland hadde flere omkomne. På landsbasis mistet 41 personer livet I sommertrafikken, 5 færre enn I fjor. Trygg trafikk peker på høy fart og økt trafikk som viktige årsaker til at sommeren høysesong for alvorlige trafikkulykker. Det var Håvard Granerud på 27 år fra Hamar som omkom I brannen I Hamar 24. august, det opplyser politiet. Granerud ble hentet ut av røykdykkere, men livet stod ikke til å redde. Politiet etterforsker fortsatt brannen bredt, og kriminalteknikker har undersøkt stedet. Så langt så det ingen konkrete holdepunkter for at brannen var påsatt, skriver NRK. Tidligere Hamarbiskop Rosemarie Köhn hedres med ei byste I sin tyske fødeby Rathenow. Byste avdukes søndag ved Sant Marien Andreas kirka. Köhn kom til Norge som flyktning I 1946 og ble I 1993 Nordens første kvinnelige biskop I Hamar bispedømme. Hun ble æresborger av Rathenow I 2021 og døde året etter, skriver NRK. Den såkalte veibruksavgiften på drivstoff som ble kuttet til null 1. April I år og som sørget for billigere bensin og diesel tilbake I dag. Det bekymrer mange, blant annet NAF, som frykter at det kan bli en dyr høst for mange bilister. Det sier Ingunn Handegård, som pressesjef I NAF.
2: Ja, I Oslo-området så har vi sett priser I helgen på litt over 22 kroner og der omkring, og når du legger avgiftene på toppen av det, så begynner du å nærme deg nesten samme prisnivå som vi hadde I mars-april. Og hvis det blir en situasjon utover høsten, så skal du ikke se bort fra at vi også kommer til å se pumpepriser på opp mot 30 kroner, slik som det var før avgiftskuttet.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Varmekveld på Gaustad Landandre Flisa torsdag 3. september mellom klokka 5 og 8. Hit kommer representanter fra Nordpeis, Jøtul og Norsk Kleber. Montør Tore fra Solerus kommer også. Vil du møte høsten og vinteren med en ny peis eller ond? Ja, da må du ta turen til Gaustad Landandre Flisa torsdag 3. september. Varehussjefen serverer pølser og brus.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
5: Det ikke det dum toer betyr, best
4: for. Får masse komplimenter for den.
5: Jeg ikke for toeren.
4: Ja, men jeg får det.
5: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
4: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
6: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
8: Ja!
9: Fikk vi den?
8: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
9: Ja, det gul. Det gul.
8: Kan du være litt stille?
9: Ja,
8: men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Husk Radio Bingo klokka 20, lykkepott på 100 000 kroner og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Ok, hva jeg nå? En,

0: det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
1: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare 1 krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Jonas, Truls fra Joker Eiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen. Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Pappa?
6: Ja?
5: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
6: Ja, klart det.
5: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
6: Det går fint.
4: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum
7: Bil. Altid varmmat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
0: Soleradion Plus.

0: Kong Håkon den 8. kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har forlatt Skaugum I forkant av edsavleggelsen I Stortinget. Dronning Sonja allerede på slottet. Kongehuset opplyser samtidig at dronning Mette Marit uteblir. Årsaken komplikasjoner etter lungetransplantasjon. Dette ikke uvanlig, opplyser Rikshospitalet. The New York Times har fått kritikk for nekrologen over kong Harald den 5., publisert fredag etter kongens død. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier at omtalen ekstremt misvisende, fordi Epstein nevnes tidlig og knyttes til kongen. TV2 melder også at de har spurt slottet om de reagerer, men foreløpig uten svar. Antallet omkomne I trafikken I Norge har nådd 83 personer hittil I år, det viser tall fra Trygg Trafikk. Halvparten av dødsulykkene skjedde I sommer, og dødsulykker forekom I alle landets fylker. Statistikken viser at dette ikke har skjedd på 10 år. Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen I Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen stedt til hvile onsdag I neste uke. I august sank personbilsalget med 3,4%, mens elbilandelen nådde en ny rekord. Det skriver Opplysningsrådet for veitrafikken OFV I en pressemelding. 6 av de 10 største merkene økte registreringene, der Xpeng og Toyota vokste mest, mens Tesla trakk ned. Over 1000 mennesker bekreftet døde etter flomkatastrofen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Nesten 4000 savnet ifølge nye tall fra nepalske styresmakter. Katastrofen inntraff onsdag I forrige uke etter at en isbre kollapset og enorme vannmengder raste nedover en dal. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Nå kan du utdanne deg til fengselsbetjent på Ilseng I Stange. Det Kriminalomsorgens høgskole som gjør Ilseng til nytt studiested fra januar av. Fra før av tilbys utdanninga ved avdelinga I Kongsvinger og 8 andre steder rundt omkring I landet. Målet å styrke rekrutteringa I regionene, skriver NRK. Når småviltjakta starter 10. september, så vil de fleste statsallmenningene I Sør-Norge åpne for rypejakt. Årets takseringer viser imidlertid store variasjoner I rypebestanden fra område til område, heter det fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Det for eksempel veldig bra oppgang I Gudbrandsdalen I nord, I Dovre og Lesja, også I Folldal statsallmenninger, så det store og fine kull, heter det fra Jeger- og Fiskeforbundet. Det 5 personer som mistet livet I trafikken her I innlandet I løpet av sommermånedene. Bare I Akershus og Vestland det flere omkomne I trafikken. På landsbasis mistet 41 personer livet I sommertrafikken I år, 5 færre enn I fjor. Trygg trafikk peker på høy fart og økt trafikk som viktige årsaker til at sommeren høysesong for alvorlige trafikkulykker. Det 27 år gamle Håvard Granerud fra Hamar som omkom I brannen I Hamar 24. August, opplyser politiet I dag. Granerud ble hentet ut av røykdykkere, men livet sto ikke til å redde. Politiet etterforsker fortsatt brannen bredt, og kriminalteknikere har undersøkt stedet. Så langt det ingen konkrete holdepunkter for at brannen var påsatt, skriver NRK. Ingunn Handagar, pressesjef I NAF, bekymret over at avgiftskuttet på drivstoff forsvinner fra I dag.
2: Ja, I Oslo-området så har vi sett priser I helgen på litt over 22 kroner og der omkring, og når du legger avgiftene på toppen av det, så begynner du å nærme deg nesten samme prisnivå som vi hadde I mars-april. Og hvis det blir en situasjon utover høsten, så skal du ikke se bort fra at vi også kommer til å se pumpepriser på opp mot 30 kroner, slik som det var før avgiftskuttet.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi.
3: Nei,
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
6: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var jo kommet litt et spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
7: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
5: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, nei men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
8: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Gjett med eget nett.
9: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion Plus.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Augustesalget i gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustesalg hos Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker på Bompibom Byggmaker.
6: Soløradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
2: Varmekveld på Gaustad Landandre Flisa torsdag 3. september mellom klokka 5 og 8. Hit kommer representanter fra Nordpace, Jøtul og Norsk Kleber. Montør Tore fra Solerus kommer også. Vil du møte høsten og vinteren med en ny peis eller ovn? Ja, da må du ta turen til Gaustad Landandre Flisa torsdag 3. september. Varehussjefen serverer pølser og brus.
3: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
0: Soleradion Plus.

0: Nå er kong Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja på plass I Stortinget hvor kongen skal avlegge sin ed. Dronning Mette Marit ikke med. Til stede også utenlandske diplomater, hovedsakelig ambassadører, høyesterett, pressen, foruten stortingsrepresentanten og andre inviterte. Selve edsavleggelsen skjer nå om kort tid, og vi kommer tilbake til denne I vår neste sending. Partiene på Stortinget enige om å starte nye samtaler om politisk borgfred etter kong Haralds død. NRK melder at tema hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare. Fredag ble det besluttet å pause politiske utspill som ikke regnes som strengt nødvendig. The New York Times har fått kritikk for nekrologen over kong Harald den 5., publisert fredag etter kongens død. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier at omtalen ekstremt misvisende, fordi Epstein nevnes tidlig og knyttes til kongen. TV2 melder også at de har spurt Slottet om de reagerer, men foreløpig uten svar. Antallet omkomne I trafikken I Norge har nådd 83 personer hittil I år, det viser tall fra Trygg Trafikk. Halvparten av dødsulykkene skjedde I sommer, og dødsulykker forekom I alle landets fylker. Statistikken viser at dette ikke har skjedd på 10 år. Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen I Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen stedt til hvile onsdag I neste uke. I august sank personbilsalget med 3,4%, mens elbilandelen nådde en ny rekord, det skriver Opplysningsrådet for veitrafikken OFV I en pressemelding. 6 av de 10 største merkene økte registreringene, der Xpeng og Toyota vokste mest, mens Tesla trakk ned. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå kan du utdanne deg til fengselsbetjent på Ilseng I Stange. Det Kriminalomsorgens høgskole som gjør Ilseng til nytt studiested fra januar av. Fra før av tilbys utdanninga ved avdelinga I Kongsvinger og 8 andre steder rundt omkring I landet. Målet å styrke rekrutteringa I regionene, skriver NRK. Når småviltjakta starter 10. september, så vil de fleste statsallmenningene I Sør-Norge åpne for rypejakt. Årets takseringer viser imidlertid store variasjoner I rypebestanden fra område til område, heter det fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Det for eksempel veldig bra oppgang I Gudbrandsdalen I nord, I Dovre og Lesja, også I Folldal statsallmenninger, så det store og fine kull, heter det fra Jeger- og Fiskeforbundet. Det 5 personer som mista livet I trafikken her I innlandet I løpet av sommermånedene. Bare I Akershus og Vestland var det flere omkomne I trafikken. På landsbasis mista 41 personer livet I sommertrafikken I år, 5 færre enn I fjor. Trygg Trafikk peker på høy fart og økt trafikk som viktige årsaker til at sommeren høysesong for alvorlige trafikkulykker. Det 27 år gamle Håvard Granerud fra Hamar som omkom I brannen I Hamar 24. August, opplyser politiet I dag. Granerud ble hentet ut av røykdykkere, men livet sto ikke til å redde. Politiet etterforsker fortsatt brannen bredt, og kriminalteknikere har undersøkt stedet. Så langt det ingen konkrete holdepunkter for at brannen var påsatt, skriver NRK. Ingunn Handagar, pressesjef I NAF, bekymret over at avgiftskuttet på drivstoff forsvinner fra I dag.
2: Ja, I Oslo-området så har vi sett priser I helgen på litt over 22 kroner og der omkring, og når du legger avgiftene på toppen av det, så begynner du å nærme deg nesten samme prisnivå som vi hadde I mars-april. Og hvis det blir en situasjon utover høsten, så skal du ikke se bort fra at vi også kommer til å se pumpepriser på opp mot 30 kroner, slik som det var før avgiftskuttet.
3: Soløradion Plus.

0: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
4: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
5: Ok, men det like bra det da?
4: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
6: Ja.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
8: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
9: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
8: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
9: Hallo, jeg vil tegne.
8: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
9: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
8: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
9: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
0: Kanalen det svinger av. Soleradion Plus.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Varmekveld på Gaustad Landandre Flisa torsdag 3. september mellom klokka 5 og 8. Hit kommer representanter fra Nordpeis, Jøtul og Norsk Kleber. Montør Tore fra Solerus kommer også. Vil du møte høsten og vinteren med en ny peis eller ovn? Ja, da må du ta turen til Gaustad Landandre Flisa torsdag 3. september. Varehussjefen serverer pølser og brus.
3: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Kong Håkon den 8. Har avlagt sin ed til Stortinget ettermiddag. På ruten fra slottet til Stortinget var det soldater som flanket Karl Johans gate og flere tusen fremmøtte hadde stilt seg opp. Inne i stortingssalen var stortingsrepresentantene, regjeringen, diplomater, høyesterett og pressen. De kongelige ble mottatt av Stortingets presidentskap og inne i salen avla kongen sin ed.
1: Norges storting, jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelpe meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Kongen holdt så en kort tale til Stortinget og dets presidentskap.
1: Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
0: Partiene på Stortinget er enige om å starte nye samtaler om politisk borgfred etter kong Haralds død. NRK melder at temaet er hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare. Fredag ble det besluttet å pause politiske utspill som ikke regnes som strengt nødvendig. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå kan du utdanne deg til fengselsbetjent på Ilseng i Stange. Det er Kriminalomsorgens høgskole som gjør Ilseng til nytt studiested fra januar av. Fra før av tilbys utdanninga ved avdelinga i Kongsvinger og 8 andre steder rundt omkring i landet. Målet er å styrke rekrutteringa i regionene, skriver NRK. Når småviltjakta starter 10. september, så vil de fleste statsallmenningene i Sør-Norge åpne for rypejakt. Årets takseringer viser imidlertid store variasjoner i rypebestanden fra område til område, heter det fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Det er for eksempel veldig bra oppgang i Gudbrandsdalen i nord, i Dovre og Lesja, også i Folldal statsallmenninger, så er det store og fine kull, heter det fra Jeger- og Fiskeforbundet. Det var 5 personer som mista livet i trafikken her i innlandet i løpet av sommermånedene. Bare i Akershus og Vestland var det flere omkomne i trafikken. På landsbasis mista 41 personer livet i sommertrafikken i år, 5 færre enn i fjor. Trygg trafikk peker på høy fart og økt trafikk som viktige årsaker til at sommeren er høysesong for alvorlige trafikkulykker. Det var 27 år gamle Håvard Granerud fra Hamar som omkom i brannen i Hamar 24. august, opplyser politiet i dag. Granerud ble hentet ut av røykdykkere, men livet sto ikke til å redde. Politiet etterforsker fortsatt brannen bredt, og kriminalteknikere har undersøkt stedet. Så langt er det ingen konkrete holdepunkter for at brannen var påsatt, skriver NRK. Ingunn Handagar, pressesjef i NAF, er bekymret over at avgiftskuttet på drivstoff forsvinner fra i dag.
3: Ja, i Oslo-området så har vi sett priser i helgen på litt over 22 kroner og der omkring, og når du legger avgiftene på toppen av det, så begynner du å nærme deg nesten samme prisnivå som vi hadde i mars-april. Og hvis det blir en situasjon utover høsten, så skal du ikke se bort fra at vi også kommer til å se pumpepriser på opp mot 30 kroner, slik som det var før avgiftskuttet.
2: Solør får stort sett opphold til helst pent vær de nærmeste timene, men det kan være uttrykt for lokale regnbyger i forbindelse med kvelden og natta. I morgen blir det opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Ingen store temperaturendringer i morgen. Det ventes rundt 19 grader på det meste.
4: Solør Radioen Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss, eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
2: Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein. Augustsalget er i gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og er du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustsalg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
3: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
4: I kveld klokka 20 så spiller vi en radiobingo i Solør-radioen. Her er det 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle 4 spill. I morgen onsdag så har Hørselsforbundet Solør hørselshjelper til stede på Våler omsorgssenter mellom klokka 11 og klokka 13. Det blir håndverkskafé med Åsnes Husflidslag i morgen på Åsnes Folkebibliotek mellom klokka 11 og klokka 14. Formiddagstreff er det i ILS Solør Philadelphia Hoff i morgen klokka 12. Hit kommer Vinny og Leif på besøk. I morgen onsdag så tar Solør Veteranklubb turen til Vestia Vel. Det er felles avreise ifra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 17.30. Og i morgen klokka 18 så blir det aftensang i Grue kjerke. Her blir det orgelmusikk, ord fra Bibelen og nattverd i gammel kirkelig tradisjon.
0: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
3: Uheldig bilvirkning.
4: For en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, ja. Ha det, dere! Heia, Norge!
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Selvkjøvik, det Frode.
6: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det vanligvis full pris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
5: Ja, det korrekt.
6: For det 20% på flisen nå?
5: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
6: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
5: Ja, de får du i rabatt.
6: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
5: Ja.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Solør får stort sett oppholdet til helst pent vær de nærmeste timene, men det kan være uttrykt for lokale regnbyger i forbindelse med kvelden og natta. I morgen blir det opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Ingen store temperaturendringer i morgen. Det ventes rundt 19 grader på det meste.
0: Solør Radioen Plus.

0: Kong Håkon den 8. har avlagt sin ed til Stortinget ettermiddag. På ruten fra slottet til Stortinget var det soldater som flanket Karl Johans gate, og flere tusen fremmøtte hadde stilt seg opp. Inne i stortingssalen var stortingsrepresentantene, regjeringen, diplomater, høyesterett og pressen. De kongelige ble mottatt av Stortingets presidentskap, og inne i salen avla kongen sin ed.
1: Norges storting, jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Kongen holdt så en kort tale til Stortinget og dets presidentskap.
1: Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
0: Partiene på Stortinget er enige om å starte nye samtaler om politisk borgfred etter kong Haralds død. NRK melder at temaet er hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare. Fredag ble det besluttet å pause politiske utspill som ikke regnes som strengt nødvendig. The New York Times har fått kritikk for nekrologen over kong Harald den 5., publisert fredag etter kongens død. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier at omtalen er ekstremt misvisende, fordi Epstein nevnes tidlig og knyttes til kongen. TV2 melder også at de har spurt slottet om de reagerer, men foreløpig uten svar. Antallet omkomne i trafikken i Norge har nådd 83 personer hittil i år, det viser tall fra Trygg Trafikk. Halvparten av dødsulykkene skjedde i sommer, og dødsulykker forekom i alle landets fylker. Statistikken viser at dette ikke har skjedd på 10 år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Feil på strømtilførselen mellom Trondheim og Heimdal påvirker ettermiddag både Dovrebanen og Rørosbanen. Det er alternativ transport på Dovrebanen, og på Rørosbanen er all togtrafikk innstilt mellom Trondheim og Støren. Tog kjører som normalt mellom Støren og Røros-Hamar. Bane Nor sier at de hopper på normal trafikk i løpet av kvelden. Trysilveien i Elverum er nå åpen igjen etter at den ble stengt tidligere ettermiddag på grunn av en brann i en containertilhenger. Ingen personskade, men veien ble stengt i forbindelse med slukking av brannen, forteller politiet. Nå kan du utdanne deg til fengselsbetjent på Ilseng i Stange. Det er Kriminalomsorgens høgskole som gjør Ilseng til nytt studiested fra januar av. Fra før av tilbys utdanninga ved avdelinga i Kongsvinger og 8 andre steder rundt omkring i landet. Målet er å styrke rekrutteringa i regionene, skriver NRK. Når småviltjakta starter 10. september, så vil de fleste statsallmenningene i Sør-Norge åpne for rypejakt. Årets takseringer viser imidlertid store variasjoner i rypebestanden fra område til område, heter det fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Det er for eksempel veldig bra oppgang i Gudbrandsdalen i nord, i Dovre og Lesja, også i Folldal statsallmenninger, så er det store og fine kull, heter det fra Jeger- og Fiskeforbundet. Det var 5 personer som mistet livet i trafikken her i innlandet i løpet av sommermånedene. Bare i Akershus og Vestland var det flere omkomne i trafikken. På landsbasis mistet 41 personer livet i sommertrafikken i år, 5 færre enn i fjor. Trygg Trafikk peker på høy fart og økt trafikk som viktige årsaker til at sommeren er høysesong for alvorlige trafikkulykker. Det var 27 år gamle Håvard Granerud fra Hamar som omkom i brannen i Hamar 24. august, opplyser politiet i dag. Granerud ble hentet ut av røykdykkere, men livet sto ikke til å redde. Politiet etterforsker fortsatt saken bredt. Solør får stort sett oppholdt til helt pent vær de nærmeste timene, men det kan være uttrykt for lokale regnbyger i forbindelse med kvelden og natta. I morgen blir det opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Ingen store temperaturendringer i morgen, det ventes rundt 19 grader på det meste.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme I bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smestun og få ham til å fylle opp tanken.
2: Vi på Brønnøy Smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smestun SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Nå har byggmaker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker, og bom, bom, byggmaker.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
7: I kveld klokka 20 så spiller vi en radiobingo I Solør-radioen. Her det 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. I morgen onsdag så har Hørselsforbundet Solør hørselshjelper til stede på Våler omsorgssenter mellom klokka 11 og klokka 13. Det blir håndverkskafé med Åsnes husflidslag I morgen på Åsnes Folkebibliotek mellom klokka 11 og klokka 14. Formiddagstreff det I ILS Solør Philadelphia Hoff I morgen klokka 12. Hit kommer Vinny og Leif på besøk. I morgen onsdag så tar Solør Veteranklubb turen til Vestia Vel. Det felles avreise ifra Gausdal Landhandleri på Flisa klokka 17.30. Og I morgen klokka 18 så blir det aftensang I Grue Kjerke. Her blir det orgelmusikk, ord fra Bibelen og nattverd I gammel kirkelig tradisjon.
0: Solør Radioen Pluss.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Skal du på rypejakt i år, eller Tore?
2: Ja, rype. Det blir så innmari lite mat i fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
1: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
2: Ah, ja?
1: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn i bilen.
3: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil. Elverum
4: Bil. Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
5: Du tuller nå, det?
4: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
5: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
4: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatech en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatech tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatech nærmere enn du tror. Les mer på equatech.no.
6: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
7: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, elgeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
8: Solør får stort sett opphold til helst pent vær de nærmeste timene, men det kan være uttrykt for lokale regnbyger I forbindelse med kvelden og natta. I morgen blir det opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Ingen store temperaturendringer I morgen. Det ventes rundt 19 grader på det meste.
9: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
4: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
5: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Soleradion Plus.

0: Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket i ettermiddag kong Håkon den 8. velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
1: Det en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger i det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes i dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
0: Kronprinsesse Ingrid Alexandra har avlagt sin ed skriftlig ved slottet. NTB skriver at hun, som myndig tronfølger, må avlegge ed for Stortinget. Edens underskrift skjedde i dag etter at kong Håkon avla sin ed i stortingssalen. Kronprinsessen ankom Stortinget i sørgeslør og arm i arm med dronning Sonja. En studie fra Sverige viser at deltakelse i tarmkreftscreening reduserer risikoen for å dø av sykdommen. Forskning.no skriver at forskerne bygger på oppfølging i 14 år av rundt 380 000 personer. Å bli invitert ga 26% lavere risiko, mens faktisk deltakelse ga 43% lavere risiko. Filmen Markens grøde er valgt som Norges kandidat til Oscar for beste internasjonale film. Norsk Filminstitutt opplyser dette. Konkurrentene var Lave forventninger og Trango. Regissør Hans Petter Moland, som sto bak Ut og stjerne hester i 2019. Oscar-seremonien går av stabelen i mars neste år. En ny måling viser lavere oppslutning om president Donald Trump enn noen gang i hans politiske karriere. Reuters melder at 33% av amerikanere godkjenner jobben han gjør i Det hvite hus. Det tredje gang byrået måler slike svake tall på rad. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Feil på strømtilførselen mellom Trondheim og Heimdal påvirker ettermiddag både Dovrebanen og Rørosbanen. Det alternativ transport på Dovrebanen, og på Rørosbanen all togtrafikk innstilt mellom Trondheim og Støren. Tog kjører som normalt mellom Støren og Røros-Hamar. Bane Nord sier at de hopper på normal trafikk i løpet av kvelden. Trysilveien i Elverum nå åpen igjen etter at den ble stengt tidligere ettermiddag på grunn av en brann i en containertilhenger. Ingen personskade, men veien ble stengt i forbindelse med slukking av brannen, forteller politiet. Nå kan du utdanne deg til fengselsbetjent på Ilseng i Stange. Det Kriminalomsorgens høgskole som gjør Ilseng til nytt studiested fra januar av. Fra før av tilbys utdanninga ved avdelinga i Kongsvinger og 8 andre steder rundt omkring i landet. Målet å styrke rekrutteringa i regionene, skriver NRK. Når småviltjakta starter 10. september, så vil de fleste statsallmenningene i Sør-Norge åpne for rypejakt. Årets takseringer viser imidlertid store variasjoner i rypebestanden fra område til område, heter det fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Det for eksempel veldig bra oppgang i Gudbrandsdalen i nord, i Dovre og Lesja, også i Folldal statsallmenninger, så det store og fine kull, heter det fra Jeger- og Fiskeforbundet. Det 5 personer som mistet livet i trafikken her i innlandet i løpet av sommermånedene. Bare i Akershus og Vestland var det flere omkomne i trafikken. På landsbasis mistet 41 personer livet i sommertrafikken i år, 5 færre enn i fjor. Trygg trafikk peker på høy fart og økt trafikk som viktige årsaker til at sommeren høysesong for alvorlige trafikkulykker. Det 27 år gamle Håvard Granerud fra Hamar som omkom i brannen i Hamar 24. august, opplyser politiet i dag. Granerud ble hentet ut av røykdykkere, men livet sto ikke til å redde. Politiet etterforsker fortsatt saken bredt. Solør får stort sett opphold til helst pent vær de nærmeste timene, men det kan være uttrykt for lokale regnbyger i forbindelse med kvelden og natta. I morgen blir det opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Ingen store temperaturendringer i morgen. Det ventes rundt 19 grader på det meste.
3: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Pluss.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller.
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Værmekveld på Gaustad Landandre Flisa torsdag 3. september mellom klokka 5 og 8. Hit kommer representanter fra Nordpeis, Jøtul og Norsk Kleber. Montør Tore fra Solerus kommer også. Vil du møte høsten og vinteren med ny peis eller ovn? Ja, da må du ta turen til Gaustad Landandre Flisa torsdag 3. september. Varehussjefen serverer pølser og brus.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja, det vanligvis fullpris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
6: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
6: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
6: Ja, de får du i rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Ja.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Guiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
9: I kveld klokka 20 så spiller vi en radio bingo i Soløre-radioen. Her det 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. I morgen onsdag så har Hørselsforbundet Soler hørselshjelper til stede på Våler omsorgssenter mellom klokka 11 og klokka 13. Det blir håndverkskafé med Åsnes husflidslag i morgen på Åsnes Folkebibliotek mellom klokka 11 og klokka 14. Formiddagstreff det i ILS Solør Philadelphia Hoff i morgen klokka 12. Hit kommer Vinny og Leif på besøk. I morgen onsdag så tar Solør Veteranklubb turen til Vestia Vel. Det felles avreise ifra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 17.30. Og i morgen klokka 18 så blir det aftensang i Grue kjerke. Her blir det orgelmusikk, ord fra Bibelen og nattverd i gammel kirkelig tradisjon.
0: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hvis du har pension i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
3: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg, hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
5: Solør får stort sett opphold til helst pent vær de nærmeste timene, men det kan være uttrykt for lokale regnbyger i forbindelse med kvelden og natta. I morgen blir det opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Ingen store temperaturendringer i morgen. Det ventes rundt 19 grader på det meste.
6: Solør Radioen Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20, lykkepott på 100 000 kroner og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
4: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
5: Skal du på rypejakt i år, eller Tore?
6: Ja, rype, det blir så innmari lite mat i fryseren her. Jeg har mest lyst på elgeakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
5: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
6: Ah, ja?
5: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn i bilen.
3: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil. Elverum
7: Bil. Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
8: En limrik.
7: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
9: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
7: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
10: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Jette eget nett.
11: Soleradion Plus.
12: Hon hade fixat planvakt, det var många år sedan sist.

0: Onsdag neste uke blir kong Harald bisatt I Oslo domkirke, men begrensede plasser gjør at ikke alle de 169 stortingsrepresentantene får invitasjon. Det sier FRP's Paul Morten Borgli, som blant dem som ikke invitert. Borgli og flere andre hadde satt av dagen. Kongehusekspert Carl-Erik Grimstad sier det handler om plasshensyn. Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket I ettermiddag kong Håkon den 8. velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
1: Det en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger I det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes I dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
0: Kronprinsesse Ingrid Alexandra har avlagt sin ed skriftlig ved slottet. NTB skriver at hun, som myndig tronfølger, må avlegge ed for Stortinget. Edens underskrift skjedde I dag etter at kong Håkon avla sin ed I stortingssalen. Kronprinsessen ankom Stortinget I sørgeslør og arm I arm med dronning Sonja. En studie fra Sverige viser at deltakelse I tarmkreftscreening reduserer risikoen for å dø av sykdommen. Forskning.no skriver at forskerne bygger på oppfølging I 14 år av rundt 380 000 personer. Å bli invitert ga 26% lavere risiko, mens faktisk deltakelse ga 43% lavere risiko. Filmen Markens Grøde valgt som Norges kandidat til Oscar for beste internasjonale film. Norsk Filminstitutt opplyser dette. Konkurrentene var Lave forventninger og Trango. Regissør Hans Petter Moland som sto bak Ut og stjerne hester I 2019. Oscar-seremonien går av stabelen I mars neste år. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Feil på strømtilførselen mellom Trondheim og Heimdal påvirker ettermiddag både Dovrebanen og Rørosbanen. Det alternativ transport på Dovrebanen, og på Rørosbanen all togtrafikk innstilt mellom Trondheim og Støren. Tog kjører som normalt mellom Støren og Røros-Hamar. Bane Nord sier at de hopper på normal trafikk I løpet av kvelden. Trysilveien I Elverum nå åpen igjen etter at den ble stengt tidligere ettermiddag på grunn av en brann I en containertilhenger. Ingen personskade, men veien ble stengt I forbindelse med slukking av brannen, forteller politiet. Nå kan du utdanne deg til fengselsbetjent på Ilseng I Stange. Det Kriminalomsorgens høgskole som gjør Ilseng til nytt studiested fra januar av. Fra før av tilbys utdanninga ved avdelinga I Kongsvinger og 8 andre steder rundt omkring I landet. Målet å styrke rekrutteringa I regionene, skriver NRK. Når småviltjakta starter 10. september, så vil de fleste statsallmenningene I Sør-Norge åpne for rypejakt. Årets takseringer viser imidlertid store variasjoner I rypebestanden fra område til område, heter det fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Det for eksempel veldig bra oppgang I Gudbrandsdalen I nord, I Dovre og Lesja, også I Folldal statsallmenninger, så det store og fine kull, heter det fra Jeger- og Fiskeforbundet. Det 5 personer som mistet livet I trafikken her I innlandet I løpet av sommermånedene. Bare I Akershus og Vestland det flere omkomne I trafikken. På landsbasis mistet 41 personer livet I sommertrafikken I år, 5 færre enn I fjor. Trygg trafikk peker på høy fart og økt trafikk som viktige årsaker til at sommeren høysesong for alvorlige trafikkulykker. Det 27 år gamle Håvard Granerud fra Hamar som omkom I brannen I Hamar 24. August, opplyser politiet I dag. Granerud ble hentet ut av røykdykkere, men livet sto ikke til å redde. Politiet etterforsker fortsatt saken bredt. Solør får stort sett opphold til helst pent vær de nærmeste timene, men det kan være uttrykt for lokale regnbyger I forbindelse med kvelden og natta. I morgen blir det opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Ingen store temperaturendringer I morgen, det ventes rundt 19 grader på det meste.
3: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei. En elefant?
3: Nei.
2: En bjørnbil?
3: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
4: av det?
3: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Smør på Stelsjevik, det Frode.
7: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja, det vanligvis fullpris.
7: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
6: Ja, det korrekt.
7: For det 20% på flisen nå?
6: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
7: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
6: Ja, de får du i rabatt.
7: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Ja.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
10: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
11: I kveld klokka 20 så spiller vi en radiobingo i Solør-radioen. Her det 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. I morgen onsdag så har Hørselsforbundet Solør hørselshjelper til stede på Våler omsorgssenter mellom klokka 11 og klokka 13. Det blir håndverkskafé med Åsnes husflidslag i morgen på Åsnes Folkebibliotek mellom klokka 11 og klokka 14. Formiddagstreff det i ILS Solør Philadelphia Hoff i morgen klokka 12. Hit kommer Vinny og Leif på besøk. I morgen onsdag så tar Solør Veteranklubb turen til Vestia Vel. Det felles avreise ifra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 17.30. Og i morgen klokka 18 så blir det aftensang i Grue Kjerke. Her blir det orgelmusikk, ord fra Bibelen og nattverd i gammel kirkelig tradisjon.
12: Soløradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: August-salget i gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
2: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
3: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
2: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
3: Hallo, jeg vil tegne.
2: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
3: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
2: Så bra. Da finner du all informasjon på IKEA.no.
3: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
4: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
5: Solør får stort sett opphold til helst pent vær de nærmeste timene, men det kan være uttrykt for lokale regnbyger i forbindelse med kvelden og natta. I morgen blir det opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Ingen store temperaturendringer i morgen. Det ventes rundt 19 grader på det meste.
0: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare 1 krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
2: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hei, Henning og Sinlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Sinlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
5: Soleradion Plus.
6: Då kör vi! Leende! Guldbruna!

0: kveld blir dronning Sonja tema I NRKs debatten. Programleder Steinar Suvatne sier I et Instagram-innlegg at de skal fortelle historien om debatten rundt hennes og kronprins Haralds forlovelse. Suvatne viser til at det tok 9 år før kong Olav ga sitt samtykke. Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket I ettermiddag kong Haakon den 8. Velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
1: Det en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger I det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes I dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
0: Gjestelisten til neste ukes kongebegravelse fylles opp. Det danske kongeparet var tidlig ute og sier at de kommer til å være til stede. Det har også Belgias kongepar sagt. I dag har det kommet melding om at Japans kronprins varsler sin deltakelse. Det gjør også Litauens president og representanter for alle de land vi har et forhold til. Onsdag neste uke blir kong Harald bisatt I Oslo domkirke, men begrensede plasser gjør at ikke alle de 169 stortingsrepresentantene får invitasjon. Det sier FRP's Paul Morten Borgli, som blant dem som ikke invitert. Borgli og flere andre hadde satt av dagen. Kongehusekspert Carl-Erik Grimstad sier det handler om plasshensyn. Det fortsatt fare for togstreik I morgen tidlig hvis partene ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt. Striden gjelder arbeidstid og lønn, melder NRK. Over 130 medlemmer står klare til å ta på seg streikevestene. Blir det streik, kan togtrafikken på Østlandet bli rammet. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Skal du på rypejakt i år, eller Tore?
2: Ja, rype. Det blir så innmari lite mat i fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
1: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
2: Å, ja?
1: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn i bilen.
3: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil. Elverum
4: Bil. Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekorden en dør. Ingen lekkasjer, altså. Ingenting?
5: Nei.
6: Ikke i kjelleren heller?
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
0: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke være med Big eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe Smedstuen og få ham til å fylle opp tanken.
2: Vi på Brønnøy Smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smedstuen SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Du hører på de vindusviskerne?
4: Må vi ha nye, eller?
3: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
5: Oh.
4: Ja, ja.
5: Biltema.
6: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
0: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Punkterte vi? Ja, men vi jo ikke helt på felgen. Jo.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Soleradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare 1 krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Wow, for en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia, Norge! Woo!
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Mekonomen.
6: Hei.
5: Hallo.
6: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
5: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
0: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Elverum bil, det Nordlig Gustav.
2: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
1: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert i. Hva du har da?
2: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger-isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
1: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
2: Med bikkja, mener du?
3: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum bil. Elverum bil.
4: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
5: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, elgeskift, registreringsskifte, glassskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrene Smestuen hjelper deg. Brødrene Smestuen, SO. Ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Soløradion pluss.

Feil kanal. Radio Bingo spiller vi på Soleradion, altså uten plusstegnet bak. Søk opp Soleradion uten plusstegnet bak, så blir det Radio Bingo klokka 20 som alltid på tirsdagskvelden.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
3: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
4: Du tuller nå, det?
3: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
4: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
3: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
5: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men røreinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
6: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
7: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

du spille Radio Bingo I kveld, så på feil kanal. Radio Bingo spiller vi på Soleradion, altså uten plusstegne bak. Søk opp Soleradion uten plusstegne bak, så blir det Radio Bingo klokka 20, som alltid på tirsdagskvelden.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Storoslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
4: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss, eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
5: Soløradion Plus.

0: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
1: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri, telefon 917. 40-376 Stein, bare stein
2: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling Så da det bare å sette I gang Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig Alle trenger en makker Og bom, bom, Byggmakker
3: Augustesalget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustesalg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
4: Soløradion pluss.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
2: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100,000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Soleradion Plus.

0: изнутри.
1: Right Price Tiles, kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Bilsnakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
1: Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
4: Soløradion Plus.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Soleradion Plus.

0: Augustsalget I gang hos Helset Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helset Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustsalg hos Helset Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
2: Soløradion Plus.

0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
3: Soløradion Plus.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Uheldig bilvirkning.